0: Este miércoles traenos en Galicia varias reuniones de interés en ámbitos como do financiamiento local, educación y saúde, entre otras citas de interés, Emanuel.
1: Polo financiamiento local comenzamos ás 9:30 en Santiago, xuntanza dos conselleiros de presidencia de Facenda co presidente de FEGAMP na reunión da subcomisión permanente do réxime económico e financeiro. Tamén en Compostela, dende as 10 da mañá, o conselleiro de educación ten senllas citas con axentes do sistema educativo e tamén con directores de centros de educación primaria para presentarlles aos primeiros as novas medidas de impulso á convivencia educativa e aos outros para traballar nos cambios propostos dentro do novo marco pro impulso educativo. E xa ás 12 en Santiago tamén o conselleiro de Sanidade reúnese cos colexios de médicos de Galicia para presentarlles o plan de reforma da atención primaria comunitaria de Galicia 2026-2030. Doutras convocatorias en clave de partidos ás 11:30 no Concello Coruñés de Brión, a portavoz nacional do BNG participa na presentación de Xosé Luis Penas como candidato do bloque á alcaldía deste municipio. No socioeconómico ás 9, a Autoridade Portuaria de Vigo acolle a reunión anual do Consello de Estibadores Europeos. Ás 11:30 o presidente da Xunta participa no Congreso de Campings de España 2026 que se celebra no Parador de Baiona. E logo ás 11 en Santiago entrega do Premio de Xornalismo Somos Esenciais a María Ángeles Rodríguez e Carlos G. Herbella. Xa o serán ás 8 na Coruña, entrega o Premio Empresa do Ano ao Banco Sabadell en Santiago, a escritora Inma López Silva presenta Despois de San Castelao unha biografía do Mesías Galego publicada por Moléculas Editorial.
0: No plano nacional, a visita do Reis a Melilla marca a xenda da xornada.
1: Ás 12:15, os Reis visitarán a Asemblea de Melilla. Pola tarde, ás 4:15, visitarán o CEIP Eduardo Morillas. Xa ás 6:15, encontraránse con representantes da sociedade civil en Melilla e ali o xefe do Estado ofrecerá unha declaración. Ás 9 en Ceuta, o ministro de Política Territorial e Mando Único preside a reunión de Comité Especializado de Situación da Cidade Autónoma e hoxe moi pendentes da publicación da primeira enquisa do CIS tras a convocatoria electoral. Polo demais, ás 9, o Instituto Nacional de Estatística publica o detalle do IPC correspondente ao mes de setembro. O avanzado apuntou que a inflación repuntara 6 décimas o mes pasado ata situarse no 4,9% interanual.
0: Nos deportes, triplo de victorias españolas de la Champions. O Barcelona venceu 1-4 Galatasaray en Istambul, partido que os culés tiveron que remontar e que fixeron con actuación espectacular outra vez de Lamine Yamal, o adestrador do Barça Hansi Flick, fala do bom momento polo que atravese o seu equipo, fala do estilo que teñen, pero admite que teñen ambición de títulos.
2: We are proud about this situation, we are happy, we have the confidence and also the conviction about...
0: No Metropolitano, mentres o Atlético de Madrid venceu 2-0 ao Manchester United con goles de Barrios no minuto 1 e de Lookman, partido que os colchoneiros lle tributaron o seu capitán Coque, que horas antes perdía a súa naiva. O adestrador do Atlético, Cholo Simeone, falaba así do decurso do partido.
3: Ahora que tuvimos esa suerte de empezar el partido con el pie afortunado por la jugada del primer gol.
0: O Villarreal venceu 3-1 ao Nápoles e hoxe o partido do Real Madrid ante a Roma na capital italiana e tamén partido do Betis en Sevilla ante o Porto. Aínda de fútbol desta madrugada, segundo amigable en Estados Unidos España, da selección española femenina. As de Sonia Bermúdez empataron 2-2 nun partido que foron gañando 0-2. Goles de Alexia Putellas e Salma Parayuelo, partido disputado en Filadelfia. E saiban que a plataforma Netflix se fixo cos dereitos para retransmitir os partidos do Mundial de Fútbol 2030 con todos os encontros de España. Semifinais e o final se verán nunha canle en aberto. Do baloncesto, hoxe volve o Baxiferrol a competir na Eurocup, primeiro partido da fase de grupos en Grecia ante Olympiacos. No ambiente, a ilusión do Baxi por volver a Europa, Lino López, adestrador das Ferrolás.
4: O equipo está moi ilusionado, ¿no?, con este primer partido de la fase de Eurocup.
0: Partido que comeza a 6:00 PM en Atenas se poderá verse na Guedúas. En o balonmán, sexta xornada da Liga Guerrera, o Atlético Guardés, segundo na clasificación, busca seguir coa boa racha. Visitan as Guardés a Costa del Sol Málaga, o partido e as 8 vos serán África Sempere, xogadora do Guardés.
5: El partido de este miércoles va a ser muy duro en una pista complicada.
0: Outro partido galego vai xorrada en fronte ao Club Balonmán Porriño ante o Líber, o Veravera en Donostia a 7:30 da tarde.
6: Servizos informativos, Radio Galega.
0: Collemos agora a prensa editada en Galicia para miramos las portadas, Manuel.
1: Sí, hoxe a marxe da histórica visita do rei Filipe VI e Leticia á cidade autónoma de Ceuta, atención dos xornais posta tamén no Consello da Xunta celebrado na xornada de onte. A mirande parte das cabeceiras alientan a aprobación por parte do goberno autonómico do novo marco de convivencia nos centros educativos que, tal e como titula o Correo Gallego, converterá a Galicia na primeira autonomía en multar as agresións ao profesorado con ata 15.000 euros. En clave electoral, seguimos lendo noticias con respecto á decisión do Supremo de manter a suspensión de voto dos nacionalizados pola lei de netos. Segundo La Voz de Galicia, son máis de 20.000 descendentes de emigrantes galegos os que quedarían sen votar.

0: mentres que en la región lemos que o freazo á lei de netos deixa 3.000 votos no aire en Ourense. Da vivenda, noticias hoxe nos xornais vigueses. Segundo Atlántico Diario e Faro de Vigo, a cidade olívica ten 6 pisos turísticos por cada alugueiro tradicional. Ademais, informan de que medio milleiro de vivendas saíron do mercado tras os últimos decretos. Do laboral, concretamente do sector informático, lemos en xornais como o propio Faro de Vigo ou o Correo Gallego que a eclosión da inteligencia artificial rompe con a tendencia de 15 anos á alza. Os traballadores do sector suman 3 meses de caída. Na páxina de mobilidade e infraestructuras, no Faro de Vigo, lemos que Peinador é o único aeroporto galego que acabou setembro en positivo. Con todo, en la opinión da Coruña informan de que Alvedro batiu o seu récord ao superar o millón de pasaxeiros en 9 meses e finalmente el Correo Gallego leva que Lavacolla pechou un setembro negro con descenso de viaxeiros, voos e mercadorías. Relacionadas con meteoroloxía e as altas temperaturas, La Voz leva en portada que Galicia registrou no verán 392 mortos pola calor, case o dobre da súa media, e nos diarios editados en Vigo informan de que co encoro de Eiras ao 42%, Vigo só ten garantida auga para 50 días sen racionar.
1: Como lles dicíamos, estábamos moi pendentes da actuación dos bombeiros de Compostela que estaban facendo un rescate dunha persoa nunha vivenda situada na Rúa da Rosa do centro de Santiago.

0: Na cara B, hoxe destacamos unha nova que lemos en El Progreso. O titular é o seguinte: botan al Xocas de Carballo a golpe de pedras. Nin disculpa, nin farrapos de gaita. O diario lucense fai seco da visita ao streamer lugués a esta localidade de coruñesa xunto ao youtuber Sacha el Italiano para facer un vídeo sobre Moinantes, e unha muller acabou apedreando ao berro de fora: aquí somos traballadores.
1: Galicia por diante.
0: Oxe, nunha canción, unha historia, un tema da banda de metal Chaos Realm, que narra o que aconteceu tal día como doxe de hai 960 anos.

É unha canción que narra a batalla de Hastings librada o 14 de outubro de 1066 e que marcou o inicio da conquista normanda de Inglaterra. O bando normando estaba liderado por Guillerme, duque de Normandía, coñecido despois como Guillerme o Conquistador.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: No caixón de xastre doxe, un novo título que leva apenas unha semana nas librarías. Falámoslles de Lar, da coruñesa Viviana Candia, a ficción dun feito real acontecido na metade do século XIX na Coruña, a revolta das traballadoras, das cigarreiras, da fábrica de tabacos da cidade herculina.

0: A coruñesa Viviana Candia ten nova novela, a súa segunda creación. Tras Azucre, que case poderíamos definir como epopea, agora preséntanos baixo título Lar unha traxedia. A historia ficcionada dun feito real, o motín protagonizado polas cigarreiras da fábrica de tabacos da Coruña o 7 de decembro de 1857 para defender os seus postos de traballo ante a chegada das máquinas. Pero, por que contar esta historia en concreto?
1: Na memoria colectiva dos coruñeses, evidentemente, todos temos, todos nós estamos relacionados de alguna maneira coas cigarreiras. Todos coñecimos alguén, temos familia, etc. Por tanto, esa memoria está moi perto de nós. Eu quería contar este episodio histórico dende un punto contalo únicamente desde o punto de vista delas, contalo como sen caer, digamos, no prototipo da cigarreira que ás veces se utiliza incluso na cultura, pois, por exemplo, a Carme de Merimé, que é un persona

0: personaxe casi folclórico, non? Despoxar as personaxes de todo isto e mostralas como mulleres reais, porque realmente o que pasou o 7 de decembro de 1857 na Coruña foi unha revolta obreira moi seria contra a implantación das máquinas na súa liña de producción. Elas organizáronse para plantarse, foron ademais un colectivo que desde moi cedo tivo a conciencia de grupo, que se defenderon a sí mesmas como grupo, e penso que iso é moi importante destacalo tamén.
1: Algo que chamou a atención da autora no seu proceso de documentación de LAR foi a actitude paternalista e de desprezo da prensa da época ante esta revolta laboral que protagonizaron as mulleres.
0: Moitas veces, cando as historias están moi pegadas na nosa memoria popular, ás veces, de tanto contalas, de certa maneira desdibúxanse. Uh-huh. Cando eu estaba me documentando para escribir esta novela, digamos, por exemplo, atopei na prensa da época, cando se falaba das cigarreiras e do seu carácter e de como eran bravas e de como se batían unhas ás outras e se pelexaban na rúa e gritaban, etc., sempre había este ton, moi displicente, moi arrogante, que falaban delas un pouco como se fosen casi animais, sabes? Como, mira estas mulleres que son unhas salvaxes, non? E por iso tamén que eu dixen, temos que recontarnos esta historia dende a humanidade absoluta, temos que recontar esta historia dende o punto de vista delas, darlles a dignidade obreira que, a ver, elas sempre defenderon, pero que nos temos que darlles dende o principio, e non miralas por riba do ombro dicindo, mira, olla para elas que bravas eran. No, vamos a tratalas coa dignidade que merecen, e por iso a idea que defendelar é contar este conflito dende o punto de vista únicamente das protagonistas. Todo o resto das personaxes que están aí están completamente desdibuxados, porque só nos interesa deixalas falar a elas, deixar que, digamos, que liberen a súa raiva e que liberen a súa ira e que non as interrumpa ninguén. Por unha vez, deixalas falar e que non as interrumpa ninguén.
1: A loita destas mulleres polos seus postos de traballo case recorda, salvando todas as distancias, aos medios de hoxendía pola irrupción de fenómenos como a inteligencia artificial. A través destas mulleres do século XIX, ademais de observar a incipiente vida industrial na Galicia dese século, axixamos na maternidade, na rudeza e na resistencia da vida cotiá de todas e cada unha desas mulleres.
0: Temos que pensar que estas mulleres, a maioría delas estaban soas na vida, o sea, que non tiñan, moitas delas non tiñan marido, moitas eran nais solteiras, realmente xogábanse a vida. O sea, xogábanse a vida súa e a de todos os que dependían delas. Entón, claro, é inevitable ver un paralelismo co tempo actual. Eu, é verdade que cando comecei a escribir a novela, eu xa vía que tiña un paralelismo, pero non sabía, digamos, que a coordinación sería tan exacta, a verdade, ou sexa. Entón, isto solamente confirma unha idea que eu tiña cando escribín Azucre, e aínda máis agora no caso de LAR, non? O tempo non é unha liña, digamos, recta, que o pasado fica atrás e non o voltamos a encontrar. O tempo é circular, e o que conta LAR é o eterno retorno. Nos sempre vamos a atoparnos cos mesmos dilemas. Simplemente o noso mundo é máis sofisticado, a tecnoloxía é máis complexa, e por iso ás veces pode non parecer que é o mesmo dilema, pero o caso destas mulleres que tiveron que enfrentarse porque súbitamente a implantación das máquinas as deixaba sen sustento, sen soldo, exactamente o mesmo dilema que ten que se enfrentar calquer traballador que hoxendía tema ser sustituído por unha máquina, evidentemente, e que súbitamente a remuneración que percibía agora xa non teña sentido que lle den, entón súbitamente non sabe que facer coa súa vida.
1: A propia Viviana Candia define esta novela como unha reivindicación da ira, como a única resposta humana ante a inxustiza, sabedoras esas mulleres de que tiñan un traballo moito mellor que outras.

0: mulleres da súa contorna.
1: Elas tamén eran, en certo modo, dentro da pirámide social, eran privilexiadas. Estar na fábrica era fantástico naquel momento. O sea, era fantástico porque lles moito mellor que estar a intemperie, por exemplo, lavando, ir máis lonxe, claro. E por iso tamén, eu penso que é importante destacar esa coraxe, esa valentía de dicir, bueno, sí, somos privilexiadas, pero aínda así vamos a parar isto, sabes? Vamos a arriscar porque é importante facelo, non? E con respecto que mencionas da Revolución Industrial, eu penso que tamén é moi importante que teñamos conciencia. Esta, evidentemente, é unha historia nosa, da nosa cultura, da nosa memoria popular, pero esta é unha historia que podería ter pasado en Francia, en Inglaterra, en calquer cidade, digamos, que non fose capital de calquera deses países, porque isto foi un conflicto, digamos, universal. Este tipo de conflicto obreiro, cando xa había man de obra feminina nas fábricas e que houvese, digamos, un movimento de protesta, eso podería ter pasado, non sei, pois en Edimburgo, en Burdeos, en calqueira desas cidades, podería suceder exactamente igual. Esta é unha, aparte, a min, eu estou tamén moi contenta de que Lar sexa unha novela urbana, digamos, que aínda que unha novela do 19 que fala de Galicia, sexa unha novela puramente urbana que fale da vida na cidade e da memoria industrial, e ao mesmo tempo tamén, bueno, pois como hai cigarreiras que vivían e traballaban aquí e había outras que viñan das aldeas, temos como esa doble presencia, esa doble herdanza, digamos, cultural, que se mistura no mesmo lugar. Narrativamente resulta moi, moi interesante.
0: Aínda que historia de pano de fondo é feito real, ningún dos personaxes son reais.
1: Os personaxes son todas ficción, todas. Exactamente igual que eu fixen en Azucre, eu non quero... Eu cando escribo non quero apropiarme da memoria de ninguén, entón eu sempre, os personaxes son creadas por min, e así teño a liberdade para, bueno, pues para que elas se comporten sen que as personaxes fagan o que queiran facer. Eso sí, o escenario está creado basado na documentación, está todo o que sucede, digamos, pues de alguna maneira sucedeu, está documentado que sucedeu, pero eu despois, como autora, tamén o meu divertimento, digamos, é dar liberdade aos personaxes e deixalos que percorran o escenario e que se comporten como las queran, porque, bueno, porque eso, esa é a parte máis, digamos, máis libre para mí, ¿no?
0: Dende o punto de vista narrativo, a autora admite un desafío nesta composición dunha obra coral.
1: Foi bastante complicado telas a todas, digamos, en movimento, no mesmo lugar, falando todas ao mesmo tempo, pero bueno, ese era o desafío realmente. O gran desafío narrativo desta novela é que hai moitísimos personaxes que falan todas prácticamente, hai momentos literalmente que falan todas ao mesmo tempo, uh-huh. e conseguir que resultase inteligible, e que ao mesmo tempo os lectores sentisen que as coñecen a todas elas e que de alguna maneira há eco de xente coñecida por nós nestas mulleres, non? Que de alguna maneira, alguna ou outra, teñen un eco familiar. Ese foi realmente o desafío máis complexo porque manexar a moitos personaxes é difícil, e manexalos nunha mesmo espacio pechado é dificilísimo. Pero bueno, eu a verdade estou moi contenta co resultado. Eu penso que ao final conseguimos que se ouvisen as súas voces.

0: Unha das frases que marcan a novela é a seguinte: Deus sempre é máis cruel coas súas fillas. Deixounos ser heroínas, pero agora temos que limpalo todo.
1: A suxerencia de pôr esa frase na contracapa da novela foi miña. Porque eu, cando visualicé, o sea, eu cando cheguei...

0: estaba escribindo o final da novela, e cando me din conta de que unha vez que que acaba o enfrentamento, que remata todo, que entra o exército, eu poño-me a pensar, bueno, entón, que pasa agora? E o primeiro que penso, bueno, pois que hai que ir pa casa, facela fea para os fillos, limpar todo o que se rompeu, e de repente caeume, o sea, deume unha angustia a min mesma de pensar, pero como é isto, que hai que ir á guerra, hai que enfrentarse, despois hai que limpiar, e despois hai que chegar a casa e facer a cea, dunha crueldade terrible. E foi nese momento, e aí é onde sae esa frase de Dios é sempre máis cruel con sus hijas, nos deixou ser heroínas, pero agora tenemos que limpiarlo todo. Porque esa é a frase completa, digamos.
1: Esa noite escura ou alborada, se xa un berro xorda ou un cantar.
2: Lar, de Viviana Candia, publicado por Alfaguara.
1: Será eco quen responderá.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: detergente en po Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. En a froitería, maza vermella bolsa kilo e medio, 1,25 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Como podes comprobar que todo estea listo para votar nas eleccións xerais do 29 de novembro? Debes figurar nas listas do censo electoral. Podes consultalo do 12 ao 19 de outubro no teu concello, consulado ou en ine.es. Pide que rectifiquen se hai algún erro, especialmente se votas por primeira vez ou se cambiaches de domicilio. Ministerio do Interior, Goberno de España.
5: A ver, non sei como non fixen isto antes. Play Store, buscar a Galega Audio. Aquí está, instalar. ¡Hala, qué doado! Xa teño no móvil toda a Radio Galega.
6: Así de fácil xa te uniches aos milleiros de usuarios que escoitan a Radio Galega cando e onde queren. Podcast, videopodcast, entrevistas, deportes... A só un clic.
5: Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil.
7: A radio mellor a galega.
8: Hola, son Isabel Pichel e compartimos la tarde de 3 a 7 de luns a venres. Temos ademais unha paisaxe extraordinaria aquí de fondo, que é unha imaxe que nos cedeu o fotógrafo Xaime Cortizo, que hoxe nos visita aquí. E quería falar contigo, Xaime, grazas por vir, de moitas cousas. Pero agora eres tamén un namorado da Ribeira Sacra.
9: Sí, sobre todo da Ribeira Sacra do Miño, que é unha gran desconhecida, en a que, bueno, actualmente tamén son viticultor.
7: A tarde, a actualidade mellora a galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son las 7, saludos, cordiales, muy buenos días. Experta Galicia ahora a primera hora con algún banco de neu en comarcas do interior, pero conforme avance a mañá iránse disipando, dando paso a unha xornada hoxe en toda Galicia de ceos despexados este mércores, xa vai sendo mércores 14 de outubro. Unha foto xa importada da histórica visita dos reis a Ceuta. A cidade botouse a rúa, don Felipe e dona Leticia deronse un baño de masas nesta visita coa que a coroa subliñaba a españolidade de Ceuta. Ceuta e España, repetiu ata en tres ocasións este pasado serán Felipe VI, subliñando alto e claro que a soberanía e a integridade territorial non son negociables, chamando a defenderlas sen medias tintas e instando a devolver o antes posible os migrantes que entraron en xullo e aínda permanecen na cidade. Discurso de enorme calado.

0: manipulaciones y tantas cloacas.
1: Tamén hoxe o foco no culebrón da esquerda a esquerda do Partido Socialista. No episodio de hoxe, a dous días de que se peche o prazo o venres para registrar as coalicións que concorrerán a estas eleccións, a esquerda radical segue tensando a corda, con Podemos descartando integrarse eles na Fronte Ampla e retando a que sexa a Fronte Ampla a que se integren eles na súa alianza con Esquerra.
2: Toda a xente que se quera sumar, benvenida.
1: Síntese Podemos forte. Tras o seu acordo con Rufián e condiciona calquera entente coa Fronte Ampla de sumar a que sexa Irene Montero a cabeza de cartel.
2: A mí me parece que el tándem Gabriel Rufián-Irene Montero, así lo muestran todas las encuestas que han salido, todas las consultas que se han hecho a la gente, es el mejor equipo para hacer lo que hay que hacer.
1: Os comuns, con todo, ainda confían en sumar a Podemos.
3: Conversaciones con la gente de Compromís, de CHA, de MES, de muchísimas otras fuerzas del Estado y naturalmente con Podemos, que para nosotros desde siempre ha sido una prioridad que puedan estar dentro de esta candidatura plural.
1: Ainda hai tempo, dicía onte Ada Colau, a ver, hai tempo incluso para novos xiros de guión, tra lo novo choque de Rufián coa dirección de Esquerra 48 horas despois de asinar a paz co acordo con Podemos. Volvían onte a chocar, Rufián abrindo a porta a integración tamén dos comuns e a dirección de Esquerra descartando e poñendo liñas vermellas ás alianzas electorais da formación.
4: Somos Esquerra Republicana, nos presentaremos en Cataluña, solo en Cataluña, y nos presentaremos como Esquerra Republicana.
1: Tamén se ve que a convocatoria electoral tensionaba internamente o PSDG ante a posibilidade de que o exalcalde de Lugo, López Orozco, volva a primeira liña. Seu nome foi proposto por varias agrupacións para a lista do Senado e el aceptou a nominación, que onte foi a votación na Asamblea Lucense. Quedou segundo Orozco, a máis respaldada pola militancia foi a concelleira Ana González Abelleira, 72 votos, 9 máis co exalcalde, que evidenciou en todo caso máis apoio el que o actual senador César Mogo ou a actual deputada Praticia Otero, se cambo respaldados pola dirección para seguir nas listas. Coa que Orozco, dirección coa que Orozco admite que non ten falado do seu eventual regreso á primeira liña.
5: Non tuve ninguna oportunidade de falar con eles, pero, bueno, eles teñen moitas ocupacións, estou seguro que jamais este é un proceso da aquí local.
1: Estarán ocupados de Orozco de Besteiro e Lara Méndez, e non foi o único recado que deixaba o exalcalde.
5: Facer, como diría o Papa Xoán XXIII, un ayornamento, que foi o que fixo el cando fixo o Concilio Vaticano II, pois nós tamén, pois unha modernización, pero sin perder o que fomos, pero darse conta que a xente cambia, que a sociedade cambia.
1: O regreso de Orozco a xita o PSOE lucense, titulado xa en portada o diario El Progreso. E ainda un foco máis nesta carreira cara o 29N, o acordo de PP e UPN para concorrer xunto a estas eleccións. O acordo inclúe o compromiso de eliminar o mecanismo excepcional de incorporación de Navarra a Euskadi recollido na disposición transitoria cuarta da Constitución. O acordo ten un enorme calado político porque as dúas formacións retoman a sintonía que rachara no ano 2023 e que condicionou a partir de aí os resultados electorais posteriores na comunidade foral.
6: Creo que é unha buena noticia, non só electoral, sino tamén ética. Navarra tiene unha importancia simbólica moi relevante. En esa comunidade empezó a corrupción de Sánchez e en Navarra encontramos el ejemplo máis miserable de sus pactos, que é el pacto de investidura que le hizo presidente con Bildu.
1: A 46 días do 29N, a 46 días de que o 29 de novembro abran en España as urnas.
7: Informativos. A información mellora a galega.
1: Buscando claves da actualidade, e mércores. Paula Chouzo, hola, moi bons días.
8: Bo día, Luis. A viaxe dos Reis a Ceuta e Melilla era unha débeda do Estado cas cidades autónomas pendente case por dúas décadas. Pero a crise desatada no verán co salto masivo da fronteira facía urxente a visita. Unha forma de reafirmar o compromiso dun Estado que errou nas primeiras

0: semanas pola falta de resposta, pero que trata agora de darlle unha saída e non contempla ningunha cesión a Marrocos. Foi contundente o monarca ao sinalar onte a tarde que a soberanía e a integridade territorial non son negociábeis e que ante calquera ameaza a obriga e a defensa. Todo na mesma semana que soubemos que buques de guerra marroquís invadiron as augas de Ceuta, coincidindo co cruce de 70.000 inmigrantes, e tamén cando a UE pecha filas con Ceuta e Melilla para deixar claro que son parte da Unión. A xornada deste martes na cidade autónoma estivo cargada de simbolismo, como esa visita ao cemiterio musulmán no que están soterrados aqueles que morreron tentando pasar a España. Cidadáns, moitos deles marroquís, que o seu goberno usou para un ataque híbrido sen precedentes en España. Male a tentativa de trasladar unha mensaxe de normalidade, non hai nada normal nin no contexto da visita, nin nas relacións actuais con Marrocos. Queda por ver cal será a reacción, se que hai, de Mohamed VI.
1: 7:17, tamén unha ampla crónica deportiva que temos sobre a mesa. Ofelia Rúbola, bos días.
2: Hola, que tal? Moi bos días. Si, trío de vitorias españolas na Champions. O Barcelona venceu un 4 ao Galatasaray en Istambul, partido que os culés tiveron que remontar e fixeron cunha actuación espectacular outra vez de Lamine Yamal. O adestrador do Barça, Hansi Flick, fala de bom momento polo que atravesa o seu equipo, do estilo, da confianza, pero admite Flick que teñen ambición, ganas de títulos.
3: We are proud about this situation, we are happy, we have the confidence and also the conviction about our style.
2: No Metropolitano, mentres o Atlético de Madrid venceu 2-0 o Manchester United con goles de Barrios no minuto 1 e de Lookman, partido que os colchoneiros lle tributaron ao seu capitán Coque, que horas antes perdía a súa nai. O adestrador do Atlético, o Cholo Simeone, falaba así do decurso do partido.
4: Ahora que tuvimos esa suerte de empezar el partido con el pie afortunado, la jugada del primer gol fue muy bonita. Enseguida sabíamos que iban a venir a presionar alto.
2: O Villarreal venceu 3-1 ao Nápoles e hoxe partido do Real Madrid ante a Roma na capital italiana e tamén partido do Betis en Sevilla fronte ao Porto. Aínda de fútbol desta madrugada, segundo amigable Estados Unidos-España da selección española feminina. As de Sonia Bermúdez empataron 2-2 nun partido que foron gañando ao comezo 0-2. Goles de Alexia Putellas e de Salma Parayuelo. Partido disputado en Filadelfia no estado de Pensilvania. E saiban que a plataforma Netflix se fixo cos dereitos para retransmitir os partidos do Mundial de Fútbol 2030. Iso sí, os encontros de España e as semifinais e final veránse nun canle en aberto. Do baloncesto, hoxe, o Baxi Ferrol volve a competir na Eurocup, primeiro partido da fase de grupos en Grecia ante Olympiacos. O equipo grego leva 2 partidos na súa liga e 2 vitorias, polo que chega invicto a este encontro. As ferrolás veñen tamén dunha boa dinámica, con 4 vitorias e unha derrota. No ambiente, a ilusión do Baxi por volver a xogar en Europa, Lino López, e o adestrador das ferrolas.
5: El equipo está muy ilusionado, ¿no?, con este primer partido de la fase de Eurocup contra un gran equipo como Olympiacos, con jugadoras de primer nivel, jugadoras WNBA, internacionales.
2: O partido comeza a 6 da tarde en Atenas, poderá verse na G2. Do balonmán, sexta xornada da Liga Guerreiras. O Atlético Guardés, segundo na clasificación, busca seguir coa boa racha. Visitan as guardesas ao Costa del Sol Málaga. O partido e as 8 do serán. África Sempere é xogadora do Guardés.
6: El partido deste miércoles va a ser moi duro en unha pista complicada contra un rival que se ha reforzado muy bien y además tiene...
2: Otro partido galego da xornada enfronta ao Club Balonmán Porriño ante o líder, o Vera Vera en Donosti, partido que será a 7:30 da tarde.
7: Servizos informativos, Radio Galega.
1: Sete vinte, vai anunciando en Galicia, imos ver como vai facendo nas principais cidades do país. Imos ata a Coruña. Cristina Lombaura, bos días.
8: Moi bos días, comeza a xornada co ceo completamente despexado. As temperaturas un chisquiño máis baixas ca onte, 14 graos temos neste momento tanto na Coruña como en Ferrol, e o tráfico fluido se ven con ben prestar especial atención en distintos treitos de estradas da comarca nos que se presentan bancos de néboa.
1: E en Lugo, como está a cousa, Marón Sora, bos días.
9: Bos días, pois tamén con néboas presente en diversos puntos da provincia.

0: que afectan con mayor intensidad de la circulación na Oito, en Trabadín, en Lourenzá, en nivel amarelo. Aquí a cidade tamén está cuberta, temos 14 graus de temperatura, non se registran problemas no tráfico, pero pode habelos pola xornada de folga no metal convocada para hoxe, con accións previstas a partir das 7:30 desta mañá no polígono do Ceao.
1: En Ourense, ¿cómo está mañana, Alberto Rivero? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Hay que tirar de xersei a primir ahora, que sobrará xa a media mañá, porque temos neste momento 12 graus, chegaremos aos 30, como no día de onte, con temperaturas altísimas e o sol picando. Hoxe ceo xa está ahora totalmente despexados, en canto tráfico fluido sin grandes problemas, pero un aviso. Xa onte pola tarde houve atascos na Nacional 525 por o desmonte dun talud que levará outros traballos durante 2 meses entre que o polígono San Cibrao de Arviña e aquí a propia cidade de Ourense.
1: Imos ata Rías Baixas, José Manuel Pérez. Hola, que tal? Moi bons días.
3: Bos días, temos en Vigo uns 18 graus impropios desta época, 14 marca o termómetro en Pontevedra, coceado. Na AP9 hai un carril cortado por obras na ponte de Rande en sentido Vigo. Iso ralentiza a circulación nese punto.
1: E na zona de Compostela, Manuel García, hola, que tal, bo día?
4: Bo día, pois Compostela vai espertando cos ceos maioritariamente nubrados e con néboas nalgúns puntos da cidade que se irán disipando para dar paso a unha xornada solleira. Na capital chegaremos hoxe aos 26 graus, aínda que agora estamos nos 14. En canto ao tráfico, estamos pendentes de 2 accidentes que se registran no mapa de incidencias da Axencia Galega de Emerxencias, un en Frades, outro en Rianxo, e ambos ocorreron contra as 6:30. Polo momento non transcenderon máis datos e tamén lle damos conta do rescate dunha persoa que levaron a cabo hoxe os bombeiros esta madrugada nunha vivenda da Rúa da Rosa en pleno centro de Compostela. Polo momento tampouco transcendeu máis información.
1: C23, contamos xa ademais que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pide en Bruxelas que se simplifique a burocracia para que as pequenas e medianas empresas de rexións como a nosa poidan participar nos proxectos europeos en materia de defensa. Rocío Perna, saúdos.
5: Sí, que tal, saúdos, bos días. En efecto, o presidente da Xunta defendeu en Bruxelas nese plenario no Parlamento Europeo que Galicia tamén comparte a necesidade de fortalecer a capacidade industrial e tecnolóxica de Europa en materia de seguridade, pero pide que o investimento en defensa non desprace outras prioridades e que a Comisión Europea sexa facilitadora, que simplifica a burocracia para que as PEMES, as pequenas e medianas empresas das rexións periféricas, de rexións como Galicia, tamén poidan beneficiarse, participar desa cadea de valor.
6: Pero para que as nosas pequenas e medianas empresas, os actores locais, participen activamente, consideramos imprescindible reducir a burocracia, simplificar os mecanismos de acceso e ofrecer o maior apoio técnico posible. En conclusión, a integración da defensa na política industrial de cohesión é unha oportunidade decisiva se aliñamos recursos, simplificamos trámites e aproveitamos o potencial de todos os territorios da Unión.
5: Ademais da seguridade, outro debate nese plenario, cambio climático e as súas consecuencias, aí Alfonso Rueda demandou máis recursos para as políticas contra a seca e para a prevención de incendios forestais, e é que advirte non abonda con responder. Hai que previr, non abonda con vontade. Hai que poñer sobre a mesa máis recursos e xestionados directamente polas comunidades autónomas, que son as que traballan a pé de campo.
6: Defendemos que Europa debe aumentar os fondos destinados á prevención de incendios e actuar contra a seca para mellorar as capacidades das rexións. E queremos ser nós, as rexións, as que executen estes fondos con descentralización. Hai que investir antes de que cheguen as catástrofes.
5: Descentralización, que non se centralicen os fondos no futuro marco financeiro, que non se centralicen nos estados, era o que volvía a pedir nas últimas horas en Bruxelas o presidente da Xunta, que reivindica a capacidade de Galicia para seguir xestionando os fondos europeos e priorizando os intereses da comunidade.
1: O presidente da Xunta aproveitaba tamén para avisar ao Goberno Central do atraso na preparación do Plan Español ante o calendario axustado para negociar o novo marco financiero europeo.
7: La convocatoria de elecciones ha agravado todo esto en el peor momento, pero es que no había un trabajo previo, por lo tanto, volvemos a insistir en la necesidad de que cuanto antes las regiones, los ayuntamientos seamos consultados en esa fase de elaboración, de fijación de la postura española en la negociación del nuevo marco financiero. Vamos con mucho retraso, hay mucho trabajo por hacer.
1: En paralelo aquí en Galicia, o gabinete do presidente Rueda actualizaba no

0: normativa de convivencia en centros educativos. A Xunta vai establecer sancións de ata 15.000 euros por agresións ao profesorado que se canalizarán a través dunha oficina de apoio na que tamén se analizará se procede a denunciar os casos seria ante a Xustiza.
1: Sí, o Consello da Xunta aprobaba onte a actualización da normativa actual de convivencia nos centros educativos, unha norma que, segundo o goberno galego, converte a nosa na primeira comunidade en protexer a autoridade dos docentes. Neste novo marco de convivencia nos centros, o profesorado galego contará con esa oficina de apoio para lle facer fronte a situacións de acoso. Nela, os docentes tamén recibirán asesoramento xurídico, acompañamento en caso de poñer unha denuncia e apoio psicolóxico se é preciso. Tamén se establece que as agresións aos docentes, tanto por parte do alumnado como por parte das familias, serán sancionadas con ata 15.000 euros dependendo da gravidade da conduta. Esta nova normativa incluiráse na lei de acompañamento dos orzamentos de 2027 e modifica actual para se actualizar a condutas consideradas de maior gravidade, entre as que se incluirá ameazas, vexacións, violencia de xénero ou acoso. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia.
2: Ademais de crear unha categoría intermedia entre as condutas leves e as moi graves, se actualiza a definición das condutas consideradas como de maior gravidade, incluindo expresamente as ameazas, vexacións, violencia de xénero ou o xa mencionado acoso. Para cando se incorra nun destes inadmisibles comportamentos, a sanción poderá ser a expulsión do centro e, no caso do ensino obrigatorio, o cambio forzoso de centro escolar.
1: Por certo, que esta mañá o conselleiro de Educación vai manter senlla reunións con axentes do sistema educativo, tamén con directores de centros de educación primaria, para lles presentar os primeiros as novas medidas de impulso á convivencia educativa e os outros para traballar nos cambios propostos dentro do novo marco pro impulso educativo.
0: Máis cousas, contamos isto tamén, que no Consello se deu luz verde aos estatutos das mulleres do rural e das mulleres do sector marítimo pesqueiro, dúas normas que, segundo o goberno galego, buscan recoñecer e visibilizar o papel das mulleres que traballan no campo e no mar e garantir a igualdade real de oportunidades.
1: O Estatuto das Mulleres do Rural promoverá que polo menos o 40% dos órganos de goberno das asociacións agrarias e agroalimentarias sexan mulleres. Tamén busca impulsar a conciliación nas zonas rurais ou a dignificación salarial no sector. No sector marítimo pesqueiro, o Estatuto recolle medidas para fomentar a contratación feminina en profesións masculinizadas, tamén adaptar equipos de traballo e embarcacións con perspectiva de xénero, impulsar a titularidade compartida e que as empresas conten con protocolos los fronte ao acoso sexual. O Consello de Presidencia Diego Calvo resumía así os objetivos destas dúas normas.
2: Falamos de recoñecer e visibilizar o papel das mulleres, de garantir o seu acceso en condicións de igualdade e oportunidade e tamén de recursos, de fomentar a súa contratación en profesións masculinizadas, de impulsar que sexan cotitulares de explotacións e tamén de embarcacións, ou promover a súa participación nos espazos de decisión.
1: Unha vez aprobados polo Consello, estes dous textos entran na súa última fase de tramitación coa súa remisión ao Consello Consultivo para que emita informe preceptivo. A intención da Xunta é que ambos os dous textos estean aprobados a finais de ano.
0: Por certo, que tamén no Consello se iniciaba a segunda edición do proxecto piloto de vacinación. Máis de 700.000 galegos maiores de 65 anos poderán participar dende o sábado nun ensaio clínico internacional para estudar as vantaxas dunha vacina combinada para gripe e para COVID. Moitos escenarios informativos este mércores 14 de outubro. Que máis está pasando en Galicia? Cera Rúa, hola, bons días.
1: Hola, que tal, moi bons días. Pois estamos pendentes do tráfico. Precaución aos condutores que transiten pola 8 a altura do Alto do Fiouco, entre Abadín e Lourenza, por mor da néboa, visibilidade reducida. Tamén nos informaba o noso compañero Xosé Manuel Pérez dende Vigo que hai un carril cortado na Ponte Berrande sentido Vigo que está ralentizando o tránsito por esa arteria principal de circulación.
3: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: María Souto, Meteo Galicia, con que previsións arranco o día?
4: Que tal, bons días? Poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Hoxe, mércores, continuamos na influencia do anticiclón e, ademais, con entrada de aire cálido, así que hoxe as temperaturas máximas continúan ascendendo. Destacamos eses rexistros no interior da comunidade con máximas entre os 25 e os 30 graus. O vento soprará moi frouxo de compoñente sur, o que axudará a aumentar a sensación de calor. Iso sí, seguirá un réxime de brisas na costa, brisas que, sobre todo cara tarde pola noite, deixarán bretemas en todo o litoral galego.
3: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos...

Resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos o teléfono gratuito 900 833 909 ou visite a nosa web teais.com.